ne pamte takvu zimu u Srijemu. Krih mi se o te ljubavi mogla, o Ana, još te vidim u

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Vode, Majda, kako ste?
0: Odlično, a vi, Majda?
1: Pa evo, i ja, super, malo, ali niste, dobro, nešto se manta, čito vreme.
0: Biće da je sigurno do vremena.
1: E, ja glasam za prvi, ako može.
0: Može, naravno.
1: I pa, zazim, zihoče, i to, i to.
0: Hvala vam također, veliki pozdrav od nas za vas. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, svako jutro i sela male.
0: Kako smo?
2: Kako ste, ja sam zdravo s vami.
0: Mi smo dobro, a vi?
2: Mašalno, ovako se durati mora ako ne bude bilo gore.
0: Jeli da?
2: Ja ću salamiti vas koji radite tuda i sve naše slušalce, posebno Azru i njeznu mamu i onu sa Brigova, tamo našu lipu Hajru, nako kad lipo znade pričat, Bog joj dao, pa nako ovaj bila vesela. I sve ove naše žene i ja ću za našega rahmetli Halda.
0: Može, naravno.

0: to kad nešto pjevamo.
1: I onda trebamo svirati. Na čemu možemo svirati?
0: Na klavir, gitara i bubanj. Što sviraš?
1: Koje ti znaš nabrojati muzičke instrumente?
0: Klavir, to da sviraš.
1: Koje muzičke instrumente znaš?
0: Muzički instrumenti su ko što je gitara, bubnji bubnjevi i onaj klavijer. Bubnjak.
1: Bubnjevi, aha. A ono što se svira, ima žice?
0: Gitara.
1: Na čemu možemo svirati?
0: Ovako, na drugi.
1: Koje si instrumente čula?
0: Za harmoniku. To je bubanj.
1: Ima li još neki muzički instrument da ti znaš, a svira se?
0: Pa ima tuba i ima ovako nešto što se tipka. To kad je nešto što ima puno vitamina. Sve se bavim da meni malo juriš ne probaš.
1: Jel ti limun pravila sa čajem? Dodala ga malo čaja?
0: Ne, pravimo se sokom limun.
1: A, limunada?
0: Da. Ono što je ljuca. To je ono kiselo.
1: Jel ti voliš jesti limun?
0: Ne.
1: A u limunadi kao sok?
0: Vojen.
1: Kakav je limun?
0: Ljuca. Limun je kisel i onda napravimo kao da je kiselo. To je nešto ljuto, a to se napravi sa limunadom. Znači.
1: Kakve boje?
0: Žute. Limun je ono što od limuna praviš limunadu. To kad je nešto lijepo. Kad budeš sretan.
1: Evo, kad si ti sretan?
0: Kad pada snijeg. Te kad si srećan.
1: Što tebe čini sretnom?
0: Pa kad mi mama i babo kupe nešto i kad se igraju sa mnom. Moja je mama sretna kad je ja slušam. Sreća kad nam neko kupi nešto, onda budemo srećni. Pa ja sam sretan jedino kad se grlim mamom.
1: Što te čini sretnim?
0: Kada se igra mamom i tako.

0: Leti. Zmaj. Zmaj ti je neka stvar što leti i može se pu... I ona se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar, ona ne leti.
1: Zmaj ti je nešto što je ispaliva vatru.
2: Zmaj se s utom pojom i se krvema.
3: Letiti.
4: Ja imam jedan kod kuće.
5: Aha, leti. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru.
4: Da.
5: I je li tvoj zmaj može visoko se vinuti u nebu?
4: Da.
5: Jesi vješta u puštanju zmaja? A ili ti se nekad zapetljao za nešto?
4: Nije.
5: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
2: Zmaj je velik i može da leti. Zmaj je velik i ima vatru.
1: Leti.
4: Crven. I on ima vatru iz usta. Onako, ide. Onako.
1: O, Ziki.
2: Zmaji su malo opasni od mene.
5: Zašto su opasni?
2: Ovako, oni može ima vatru.
5: Mogu
2: on
5: me sapržiti.
2: On je crvena boja.
4: Zmaj da leti kada ga pustiš.
1: Opas.
5: Zašto je zmaj opas?
1: Zato što je jako leti.
2: Zato što ima velike zube.
5: Kako izgleda jedan zmaj? Kakve boje?
2: Zelene.
4: Zmaj je neki leteći dio koji leti visoko u zraku i u oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kad zmaj bude dugo i dugo i dugo.
1: Kutljača je da miješiš nešto.
5: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljač?
2: Ima. I onda kad bude gotova sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
5: Što mi možemo raditi s kutljačom?
2: Kuhat.
1: Kaška ona velika.
2: Kuhar. Leti i potom samo potrese.
4: Da miješamo. Kutljač.
5: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Jesi nekad vidjela kutljač?
4: Ne.
5: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak i u večera kad se pravi, može...
4: Moja mama nema to.
1: Kutljač je neki dugi jez koji samo nema bodlje. To je ježin nekim sestra ili deba, ne znam šta je, ali baš je zabava, nema bodlje, možete ga dirati ili mazati.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

10:16, vele poštovani slušaoci, G-Boni, predstavi se, tko si? Naravno, dobrodošli u pripodnevni program najboljeg radija. Idemo dalje sa našim programom, naravno sa pregršt dobre muzike, dosta aktuelnih tema, interesantnih tema i naravno dosta dobre energije. Uživajte!

0: Popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera. 3, 2, 1!

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu.
1: Pitali jednom neki stranci jednog malog dječaka da im objasni šta je to Sevdah.

0: Dobrodošli nazad u Seharu posvećenu našoj legendi Sevdaha Rahmetli Safetu Isoviću. U javnosti je malo poznata informacija da su u tadašnje vrijeme Safet Isović i Josip Broz Tito bili jako dobri prijatelji, te da je Safet pjevao na Titovim privatnim zabavama više puta. U nastavku slušamo arhivski snimak PHRT-a u kojem o sajnom odnosu sa Titom govore akademik Esad Bajtal, Milan Šević te njegov sin Benjamin Isović.
1: Safet nikad nije krio da je pjevao za njih, ali znam da mi je govorio da su ga znali samo u njega, čisto privatno, pozvat bez medija, bez ičega, i samo njega da za njih dvoje pjeva. I Tito je volio kad on to pjeva, i Jovanka je volila. Njegov pristup pjesmi je bio takav, njegov izraz je zapravo interpretativni, nosio u sebi neki univerzalni kod i mogli su da ga slušaju ljudi bez obzira odakle su, ko su, šta su i da li razumiju u jezičkom smislu.
2: Safet Isović je pevao u Domu omladine, je svakog 24. maja priređivana manifestacija ili ne znam kako da nazovemo, to je doček štafete. Svakog 24. maja priređivan je program za predsjednika Republike, za Tita, i ja se sećam toga, bio sam organizator tog programa i jedan od pet voditelja, i Safet Isović je i na tom programu kod druga Tita i kod Jovanke učestvovao.
3: Slobodno ti mogu reći da su Josip Broz i Safet Isović bili prijatelji. Zato što tome govore neki podaci. On je bio pozivan tada na neke

okano, moj ne bi ba kopiće imao. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi. Eki tebe, šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi. Štipu me, majke. Šo me bon, ne nazoviš. Jel to nemaš, boba?

Mara napravila mezu, ispekla od mašice. Stari otišao u granat, po još logistike.

pašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jesu, nešto tiho govore. Onda pruži šesti ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

Cijenjeni slušaoci, u ovom pregledu vijesti donosimo. Na prvom bosansko-hercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield, javna ustanova Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva predstavila je prvi bosansko-hercegovački dron. Pored drona, ova ustanova je na sajmu predstavila i nekoliko serija

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.